Әсемлі тұшылар программымызды алмышы батыды. Біз чоңларымыздың тәрбия көйген балыкен жұмы деген кепләні көпірек аңлап қалымыз. Онда қоса, біздің нәзіріміздікі шу тәрбия көйген кіші зады қандақ болуды. Тәрбия көйген кішілерінің аламетлері төвендікі дек болуды кен. Біріншіден, вақыт қырайы қылыды кен. Мәйлі иығын яки ұчырышқы басуын тәрбия көйген адам чоқым вақыт қырайы қылуды. Ula kasten keçikmisi mi? Bırak keçikip gelişinin baldur kegeller üçün hürmetsizlik hikayelikini bilirdi. İkinci din terbiye köygen adamının gep sözü caydı buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıç anlap boğandı inkin andın karış terapinin gepini toluflaydı ya ki özünün karşını oturup koydu. Üçüncü din mulayim buludu. Başkalar bilen sözlüşü vatkanda aman karış terap yüzünüp zihnini yığıp Estağidlik nişbadileydi ki, her kız mı başkışlarını kılıp, karşı tarafından sözü ki perva kımıgan halde nişbadilmeydi. Sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sit bulup, yukur avazlı sözleştiğini sakınırdı. Kişini kail kılarlık sözleydi. Beşinci din sözleşme artık ehmiyet buyurdu. Başkalarının karşılığı koşulmasa, ya ki kubulkumasa, her kız mı derhal kuruk kep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafından karşılığı hürmet kılıdı. Fikirini emli misallar arkalık delilleydi. Altıncıdın levzüde durdu. Meyli kanda kıyınçlı kıduş kesi mi? Vadisi gemel kılıp, emli herkit arkalık emel kaşırdı. Yettincıdın başkalağı köngül bölüdü. Meyli kanda vakit ya ki kanda orunda bulsun. Balıla, ayalla ya ki çoğlağı köyünüp, ulanın aldığını haber alıdı. Sekizincıdın ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlerini deyip dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kalmaydı. 9. din yestaşlık duygusu küçük buludu. Başkalar malum köngülsüzlüklere uçurganda kanda kılıdı, yestaşlık kılıdı, küçünün yetiştiği yerden berdi. Biz hazır balalarını okutu atımız, terbiyle atımız. Məqsəd nime? Məqsəd hergiz ulanı alım kılış üçün emez. Yakunmuşsa hergiz ulanı malum bir iş oranlığı iyi kıpla. Болды қылыш үшін емес. Мәқсәт неме? Мәқсәт хақиқи адам болуш. Әхлақ арқылық тәрбиеленген. Мен юқырды қайтып өткен шу хислетлерге, пазилетлерге лайық бір адам қып етіштіріп шығыштың ибарат. Біз мағарыптың мәқсітін тоғыр түшенге вақтымызда ва балаларны мана мушы адат бойынша тәрбиелеуге вақтымызда балалар оның дінкен біздің ойлығымызда шундай ярамлық Әхлақлы білімлік боп етішіп шықыды. Онда қоса, сәні көңіл арамыңлағы бір нақсы сүніміз, әніші сүйімлік аңлығышыларымыз үшін күйлерімізді давам қылымыз, яқтық қолай істеп.